0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye o voz radio.
16: It Turkiye hongia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: こちらは Turquía の声ラジオです。
15: Зборува гласот на Turquía.
16: Ефир да Turquía овоз радио са.
3: It Turquía Hongya Radio ја.
5: Овде радио глас Turquía.
7: Turquía үне радиосу.
0: Бурасы Turquía'nin Sesi Radiosu.